0: صدای ترکیه ہے۔
1: آنواتنونا ترکیه آواز رادیوسی
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدی امریت ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
11: А сейчас предлагаем вашему вниманию еще одну песню. Она называется «Кючук Перьел» поет Хадисе.